0: ہوتا اس کے
1: زیادہ
0: نیچے زمین کا
1: بالکل,
0: تو نیماٹوڈ کی سنکھیا کافی تو ختم ہو جاتی ہے. یہ اپچار اس کا کرنا ہوتا مریض ان کے مہینے میں.
1: جی
0: اس کے بعد دوسرے سائنٹیفک طریقے بھی ہیں, تو کیمیکل ٹریٹمنٹ بھی ہیں
1: جی.
0: جیسے کاربو فیوران ہے,
1: وہ
0: 7 گرام پرتی ورگ میٹر کی در سے ملا کے
1: بجائی
0: سے 1 ہفتہ پہلے,
1: بالکل
0: بجائی یا روپائی سے پہلے 1 ہفتہ پہلے اس کو کاربو فیوران اس میں 7 گرام پرتی ورگ میٹر کی در سے ملا دیتے ہیں مٹی کے اندر
1: جی.
0: اس سے بھی ان کا سوترکرمی کرمن جو کافی حد تک کم ہو جاتا ہے
1: جی.
0: یہ 2 طریقے ہیں, اس لیے ہم سفارش کرتے ہیں کہ اس کو مزدور میں خالی رکھیں.
2: ڈاکٹر صاحب یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ وشیش پودے ہیں وہ لگا دو تو اس سے بھی کچھ بچاؤ ہو جائے.
0: ہاں گیندا وغیرہ کے یہ لگا کے گیندا لگا دیں سائڈ میں کچھ
1: جی,
0: تو اس سے بھی کچھ سوترکرمی کا کرمن کم ہو جاتا ہے
1: جی.
0: یا ایک دو اپنے یہ پھپھوند آتی ہے ٹرائیکوڈرما ویریڈی
2: جی,
0: اس کو اگر ملا دیں مٹی کے اندر
1: جی
0: گوبر کھاد ملا کے تو اس سے بھی کافی حد تک سوترکرمی کم ہو جاتے ہیں.
1: ڈاکٹر صاحب اس میں پھر ایک بات اور آفت تھوڑا ٹائم کچھ اشارہ ہوا ہے کہ جو ہم باہر فصلیں لیے ہوئے ہیں
0: جی,
1: ایک تو کھلے میں اور ایک اس کے اندر فصلیں لیے ہوئے ہیں, اس کا کتنا کے انترال پہ ہم بجائی کر سکیں اس میں؟
0: اس کو ہم 1 مہینہ سے لے کے 2 مہینے تک
1: جی
0: ارلی بھی اگیتی بھی کر سکتے ہیں اور پچھیتی بھی کر سکتے ہیں.
1: اگیتی بھی پچھیتی بھی
0: جیسے بھی اپنا جو ٹائم ہے اس میں اگست ستمبر کا ابھی فی الحال ٹائم ہے
1: جی,
0: جیسے میں ٹماٹر بھی لگا سکتے ہیں
1: ہاں
0: جولائی اگست میں
1: جولائی
0: ٹماٹر ہے اور شملہ مرچ ہے کھیرا ہے
1: جی,
0: یہ ہم اس میں لگا سکتے ہیں. بلکہ کھیرے کی تو ہم 4 فصل لے سکتے ہیں سال میں اس کے اندر
1: جی. چار فصل ڈاکٹر صاحب پھر اس میں کھیرے کی 4 فصل کسان بھائی لے ہو تو اس میں کوئی بیماری کا زیادہ پرکوپ ہونے کی آشنکا نہیں ہوتی؟
0: نہیں نہیں کوئی آشنکا نہیں, اس طرح کی کوئی آشنکا نہیں ہے. اور اس میں کھیرے میں اور بھی کیا خاص بات ہے کہ اس میں جو گائنوسیس لائن بولتے ہیں صرف مادہ پھول آتے ہیں
1: جی,
0: ورائٹی کچھ خاص کھیرے کی
2: جی,
0: جو جس میں صرف مادہ پھول آئیں گے
1: جی,
0: اور اس میں کوئی پولنے سے ضرورت نہیں ہوتی,
1: بالکل
0: بغیر بیج کا پھل تیار ہوگا
1: جی,
0: تو اس میں ہم نے کوئی پولینیشن کی بھی کوئی دقت نہیں ہے. اگر کیونکہ اگر پرمپراگت فصل ہوگی تو اس میں پولینیشن کی دقت آ جاتی ہے اس کے اندر
1: جی,
0: اس کے لیے پھر الیکٹرک پولینیٹر ہیں وہ یوز کرنے پڑتے ہیں
1: جی.
0: لیکن کھیرے میں یہ فائدہ ہے کہ اس کی جو ہائیبریڈ ہیں وہ انہیں پولینیشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی
1: جی,
0: اور 2 مہینے میں پھل تیار ہو جاتا ہے.
1: 2 مہینے میں
0: ہاں یہ فصل
1: بے موسمی کے کارن ڈاکٹر صاحب اس میں بازار بھاؤ بھی کسان بھائی ٹھیک ملتا ہوا؟
0: ہاں بالکل جی, تو بے موسمی کارن ملتا ہے کہ وہ اوپن کی جو فصل ہے وہ ایک ساتھ تیار ہو کر آتی ہے بازار میں.
2: آنند بھائی تو آپ کوئی فصل آ جائے تو اس کے بھاؤ بڑھیا ملے
1: بالکل,
2: اور پچھتی ہو اس میں بھی ہے کہ کوئی اگر فصل کا سمے چلا گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم نے اگر فصل وہ مل جائے ہے اتپاد اس کا مل جائے تو بھی اس کے اچھے بھاؤ ملے. یہ تو اس کا
0: بھاؤ تو سپلائی پر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جتنی ضرورت ہے کتنی سپلائی ہے ورکنگ ریجیم اس پہ نربھر کرتا ہے
1: جی.
0: تو باہر کی فصل لگ بھگ سب کی ایک ساتھ تیار ہوتی ہے وہ
1: جی,
0: کھلے جو فصل ہوتی ہے تو مارکیٹ میں زیادہ ہو جاتی ہے پیداوار, ریٹ گر جاتے ہیں
1: جی,
0: اس سے یہ فائدہ آگے اس میں ریگولرلی چلتی ہے.
2: ڈاکٹر صاحب اس میں بات یہ ہے کہ بھائی اتنا بڑا ڈھانچہ کھڑا کر رہے ہیں تو سرکار تک کچھ مدد ملتی ہوگی کیونکہ ہر آدمی کے تو یہ چیز بنانے کی اتنی گنجائش ہوتی ہے.
0: بالکل جی, ہمارا جو باغانی ڈانی باغ ہے جو
1: جی
0: راجیہ سرکار کا بھی باغ ہے وہ سبسڈی دیتا ہے اس پہ,
1: ہارٹیکلچر وبھاگ سے
0: اس میں الگ الگ اسکیمیں ہیں, کوئی جنرل کاسٹ کے لیے الگ ہے
1: جی,
0: ایس سی کے لیے الگ ہے, یا اور کوئی اسکیم آتی رہتی ہے ہر سال بدلتی رہتی ہے وہ تو
2: جی,
0: کتنی پرسینٹ ہے 50% ہے 60-40 کا بھی بولتے ہیں کئی بار
2: جی,
0: بھائی 60% فارمر لگا دے 60% 40% سرکار دے دے یا اس کا الٹا ہو جائے
2: جی,
0: یہ ہر سال
2: سرکار
0: دیتی ہے
2: سویدھا مل جائے اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا
0: چاہو
2: تو اس میں جب اتپادن کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے بتایا کہ بھائی اچھا اتپادن مل جائے ہے اس میں جگہ کی جو کمی ہے وہ ہم اوپر لمبائی میں لے جا کے چھت کی طرف نہ لے جا کے باندھ کے اس میں
0: بڑھا سکتے ہیں
2: ہاں, اور تیسرا آپ نے بتایا کہ بھائی جو یہ اپنا اگیتی یا پچھتی ہے
0: بالکل
2: اس میں جو بھاؤ ملے گا وہ بھی
0: اور پیداوار بھی زیادہ ملے گی ہم نے
2: بالکل. اور آنند بھائی تو کئی بار اپنے کندھے پہ دھرے رکھے ہیں
0: خاص کر کے اس سیزن میں گرمی کے سیزن میں بارش ہو تو بہت زیادہ کیٹ کا اور بیماری کا پرکوپ ہوتا ہے باہر